onon waye ya kuche mni ya banke siye ya dana si kesi kesi kesi bebi ya odia bedrunti odofo mesume radi jume dienara na yefri asye no mesra una buwa buwa hunsi si hunsi opeso wakanya na ya kanya ya description na tuwa na unso wetu mi afre ene nyumua papasi ya tu yeto edi adewura di ase ye bibie phone lines na wato kwesi ade di kan eye oware junior hallelujah nyame nyum ne hallelujah hallelujah nyame uye wohin ampa wahini burade ni naso eno enane ye bibie phone lines no na wo ato na ye edi adewura di ase

be fun ni odi na chi do no so kwa brochure ani nua no be fun no mum no kodu ya anche na ohia obroni broni fita na broni no ware no broni na ne nsem e wo bi kakra o ware no kra anche na broni ni efri mu na ofri mu no na ne dan a wa america no wa wili ni nyina dia ma aye abayo ya ni sise be fun no kwa brochure ni abayo no anche ani afi ani mfie mienu ani oba agugu ho be si dan kakra e di si ho asan e bi a restaurant kase ani washing bay aya na abusuafo no aya na omde no etwa ni nua pani na befa ne kwa brochure ne mpoa se kwa brochure nya ne na kwotena brochure a nua kitoya befa na nse ya kwangwa mwade a wo ye na abusuafo kan ni nya no omunnim nya ekoso ho so oba no ware broni nya omunnim ni kunu wo ye ja na dan ni nyina omunnim etu oba no fam na wo ka chama ka se kwa se kwa me ni nya me na me ne ba brochure ni wa dwim boni bia me penasem fi makoma mu in fact onu ntina me yaduma me ensa ansa na mitimi abo esika na befa na bible chire na so abutu afo be so mu de entawanta be tie ntem sense onu ye japade o ye niam akase akase na mitimi me yabi but de ntia onu epikima na ntem abro chire no enu nie entimu amu oga na ha no mu mfo abutu afo na abro chire nie enu wan bracket mu obu abro chire so ne ho chire no obu abro chire adwuma timi sese obu timi tren fi 3 months 4 months no onya obi a ha no even though won krata makonyira mpatu mre obi a ne pafo nam so mu

asmaranko obi wa wa na ne jene jene ya di eni na ne so na nso ohun ade awonhwe obi otita asohwe ade awonhunu ne nyina de fra jwenjene wushi amane fo anu na ne tawanim na nso ahu anche awa e ma na enye wa ahomete e ma na enye onwanwa eni kwosu ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam asetaba ne sene ya wo me betra ma dwendwa fami no mum.

nyansi ebribi enya jwe nya jwe nyansi na asmaranko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nyansi wo hu ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ni nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ni na ni tawanim nyansi wa hu anche awa e ma na enyo ahomete e ma na enyo nwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwene aye ni adaje no entumi hura de entumi kai asam asetaba ne sene ya wo me beta ma dwendwa fami no mu